0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Някои рок-записи звучат така, сякаш групата е на няколко метра от слушателя. Инструментите са близко, въздухът около тях е малко, а всяко движение се усеща директно. Други записи звучат огромно, сякаш песента е построена в голямо пространство. Барабаните имат размер, вокалът стои на сцена, китарите образуват широка стена, а целият звук сякаш има архитектура. Разликата между тези два подхода не е просто въпрос на повече или по-малко ривър. Това е решение за мястото, от което слушателят среща групата. Сухият звук често се приема като по-истински, защото изглежда по-близък до изпълнението. Но близостта сама по себе си не е гаранция за истина. Един сух запис също е направен избор. Микрофонът може да бъде поставен близо, стаята може почти да изчезне, ривърбът може да бъде сведен до минимум, а инструментите могат да стоят отпред и без украса. Така се създава усещане за непосредственост. Тази директност често работи като контролирана сила. Нищо не се разлива излишно. Звукът не се опитва да изглежда по-голям, отколкото е нужно. Такъв сух звук може да носи агресия, интимност или нервност. При по-сурови записи, като In Utero на Нирвана, близостта не е удобна. Тя не изглажда групата, а оставя нейните ръбове видими. Слушателят не е поставен в красива зала, а почти в самото напрежение на изпълнението. В този случай, сухотата не е липса на продукция, а естетика на присъствието. Тя казва, няма да те отдалечим от звука, за да го направим по-приятен. Големият звук работи по друг начин. Той не се създава само с добавеното ехо. Идва от помещението, от микрофонната дистанция, от наслагването на инструменти, от стереоширината, от компресията, от аранжимента и от начина, по който отделните части се подреждат една спрямо друга. При Queen, студийната мащабност често е част от самата идея на песента. Гласовете, китарите и пространството не просто украсяват композицията, а изграждат свят около нея. Записът вече не звучи като документ на групата в стая, а като завършена звукова конструкция. Риск има и в двете посоки. Сухият звук може да стане по-сък, ако зад близостта няма достатъчно характер. Големият звук може да стане кух, ако размерът прикрива липса на вътрешната сила. Затова изборът не е между истинско и изкуствено. И сухото, и голямото могат да бъдат честни, когато служат на песента. Едното приближава слушателя до тялото на групата, а другото го поставя пред изграден звуков свят. В този смисъл пространството в записа не е техническа подробност. То е част от смисъла. Когато една песен звучи сухо, тя избира близост, напрежение и директен контакт. Когато звучи голямо, тя избира мащаб, дистанция и архитектура. Истинският въпрос не е колко ривърб има в микса, а колко близо трябва да бъде слушателят до групата, за да усети най-точно нейната енергия.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи рок.

0: Ди Рок. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Първо поглеждам отново към една важна потребителска тема за всички ни. В търсене на решение за по-приемливи цени на основни хранителни продукти, правителството и 8 от най-големите вериги у нас представиха вчера национална инициатива «Кошница с грижа», в която търговски вериги намаляват цените на продукти от така наречената малка потребителска кошница. Целта е 15% по-евтини цени на основни храни за срок от минимум 6 месеца. Съвместната кампания беше представена вчера в сградата на Министерски съвет. Според договорността с властта, те трябва да предлагат между 30 и 150 от най-търсените им продукти. Тези стоки ще бъдат на специални щандове, обозначени с логото на инициативата. Ето и какво обясни премиерът Румен Радев.
1: На практика създаваме едно стратегическо партньорство на социална отговорност към най-уязвимите слоеве на българското население. Държа да подчертая, че това не са промоции, краткосрочни. Това е доброволен ангажимент, който вие поемате и пред правителството, но най-важното пред българските граждани и пред камерите на медиите.
0: Същевременно, в част от търговските вериги, които участват в инициативата, намаленията на продуктите започнаха още вчера, а при други ще започнат в следващите дни. Към част от водещите теми, които ще следим на днешния 9 юни, предстоящото поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли ще бъде обсъдена на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с 3%, а при топлоенергията скокът е с почти 5%. В петък ще се проведе и обществено обсъждане преди цените да бъдат окончателно одобрени. И към по-любопитното от Европа, унгарските депутати постигнаха вчера съгласие да намалят заплатите си с 40%, за да облекчат натиска върху публичните финанси и да демонстрират почтеността, за която настоява новият министър-председател, на фона на напрегнатата бюджетна ситуация. Решението бе прието единодушно от присъстващите 189 депутати. От следващия месец основната брутна заплата на унгарските народни представители ще бъде 3690 евро.
2: Зирок.
0: Шампионът ни по футбол Левски започва новия сезон 2026-27 с домакинство на Новака Дунав, а носителят на купата на страната ЦСКА ще играе със Славия в столично дерби. Това отреди изтегленият вчера жребий за новия сезон. 14-кратните шампиони от Удогорец ще започнат от дома с Локомотив Пловдив. Самото тегляне на жребия беше причествено от множество допълнителни зададени критерии и претенции от клубовете, от притежатели на ТВ правата, от органите на реда. През новата кампания първенството ще бъде от 14 отбора, които ще играят два етапа. Първата фаза е от 26 кръга, в която всички отбори ще играят един срещу друг по системата всеки срещу всеки на разменено гостуване. След това ще бъдат разпределени на три подгрупи за втората фаза. Първата група, шампионската, ще бъде съставена от отборите от първо до четвърто в редовния сезон. Втората група е за Лига на конференциите, а третата ще определи изпадащите и тя ще събере отборите от 9 до 14 място.
2: Рок. Зирок.
0: Предимно слънчево ще бъде времето през днешния ден над североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развиват купеста и купесто дъждовна облачност. И на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще дъха слаб вятър от изток-североизток, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26 градуса.
2: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет? Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
4: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
5: Рок. Зи Рок.

0: Зирок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Работещи мерки за намаляване на пътните инциденти поиска премиерът Румен Радев, който вчера свика среща в Министерски съвет с редица институции след поредицата от пътни инциденти и тежката катастрофа на Челпешко шосе. Всички камери на Агенция Пътна инфраструктура, общините и пътна полиция да бъдат използвани за заснемане на пътни нарушения. Това е една от набелязаните мерки, а МВР си постави за цел да сложи край на нелегалните гонки. Ето каква заявка дадоха премиерът Румен Радев и вътрешният министър Иван Демерджиев.
1: Ние трябва да започнем с драконовски мерки. И аз ще ги очаквам от вас. МВР с помощта на общините, на местните власти, на всички останали институции застанат заедно. Ние ще можем да защитим, пак казвам, здравето и живота на невинните граждани.
2: В момента тече процедура по индивидуализиране на всички места, които могат да се използват за нелегални гонки, и ще бъдат набелязани конкретни мерки както по отношение на тези места, така и по отношение на водачите, за които имаме данни да са участвали или да са склонни да участват в подобни гонки.
0: Същевременно правителството отчете, че през годините предшествениците им също са предлагали различни мерки, които обаче според тях не дават достатъчно резултати. Бедственото положение в Котленското село Тича вече е отменено, но последствията от наводението остават тежки. Калните води са унищожили голяма част от имуществото на засегнатите семейства. На изредна сесия днес Общинския съвет в Котел ще гласува финансова помощ за пострадалите семейства. Предстои искане за спешно държавно финансиране за възстановяване на щетите по инфраструктурата в селото. Местни доброволци отправиха апел за помощ, като организирана и дарителска кампания търсят се легла, завивки, дрехи и мебели за редица жители на село Тича. Продължават проверките на държавните институции в местността Баба Алино, край Варна. Очаква се днес служителите от басейнова дирекция Черноморски регион, регионалната здравна инспекция и областната администрация да проверят сигнал за незаконно ползване на вода за питейно-битови нужди в незаконния град. Междувременно продължава премахването на оградата около незаконния град от служители на горското стопанство и на регионалната дирекция по горите.
3: Рок. Зирок.
0: Баскетбол Сан Антонио Спърс записа победа с 115 на 111 точки над Нью Йорк Никс в третия матч от финалната серия на NBA, изигран тази нощ. Въпреки поражението, Никс продължава да водят с 2 на 1 успеха в серията до 4 победи. Четвъртият двубой е насрочен за сряда вечер в Нью Йорк. Загубата прекъсна впечатляващата серия от 13 поредни победи за Никс в плейофите. Второто най-дълго подобно постижение в историята на NBA, рекордът принадлежи на шампионски отбор на Golden State Warriors от 2017 година.
3: Рок. Зирок.
0: Предимно слънчево време ни очаква на днешния 9 юни над Североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се разбива купеста и купесто дъждовна облачност. И на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По Черноморието между 22 и 26 градуса.
3: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Рок. Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев.
1: Първо поглеждаме към прогнозата за времето на близкия хоризонт. До четвъртък ни очаква горещо време на места отново с превалявания, а след това в петък вятърът ще се усили поне до края на седмицата. Прогнозата е за захлаждане с 5-6 градуса. Тогава предстоят значителни валежи и гръмотевични бури. Ето и какво прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
2: Ето това нещо е от 11-ти. Този фронт ще, както пишещите братя, ще връхлети България и България ще бъде разделена на две части. Тази югоизточната част, 5-6 градуса ще паднат температурите, но в северозападната част, особено високите култовидни полета на югозападна България, София специално, ще си захладне. Особено петък и събота ще бъде по-хладно. Дори в някои от прогнозите за София се говори за 20 градуса максимална температура, в събота сутринта 10 градуса.
1: А сега се насочваме към важна потребителска тема. В търсене на решение за по-приемливи цени на основни хранителни продукти, правителството и 8 от най-големите вериги представиха вчера национална инициатива «Кошница с грижа», в която търговските вериги намаляват цени на продукти от така наречената «малка потребителска кошница». Целта е 15% по-евтини цени на основни храни за срок от минимум 6 месеца. Съвместната кампания беше представена вчера в сградата на Министерски съвет. Според оговореното с властта, те трябва да предлагат между 30 и 150 от най-търсените им продукти. Сред тях хляб, прясно и кисело мляко, сирене, яйца, пиле, варива, олио, месо, плодове и зеленчуци. Тези стоки ще бъдат на специални щандове, обозначени с логото на инициативата. Ето и какво обясни премиерът Роман Радев.
3: На практика създаваме едно стратегическо партньорство на социална отговорност към най-уязвимите слоеве на българското население. Държа да подчертая, че това не са промоции, краткосрочни, това е доброволен ангажимент, който вие поемате и пред правителството, но най-важното пред българските граждани, пред камерите на медиите.
1: Същевременно, в част от търговските вериги, които участват в инициативата, намаленията на продуктите започнаха още вчера, а при други ще започнат в следващите дни. По друга важна тема, новите цени на тока и парното ще бъдат обсъдени днес на заседание на КЕВР. Очаква се те да влязат в сила от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с 3%, а при топлоенергията скокът е с почти 5%. Вчера омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на енергийния регулатор, в което посочва, че новите цени са необосновано завишени. Очаква се новите цени да влязат в сила от 1 юли, да важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. В петък ще се проведе и обществено обсъждане преди цените да бъдат окончателно одобрени.
0: Рок. Зирок.
1: Баскетбол. Сан Антонио Спърс записа победа с 115 на 111 точки над Нью Йорк Никс в третия матч от финалната серия на NBA, изигран тази нощ. Въпреки поражението, Никс продължава да водят с 2 на 1 успеха в серията до 4 победи. Четвъртият двубой е насрочен за сряда вечер в Нью Йорк. Загубата прекъсна впечатляващата серия от 13 поредни победи за Никс в плейофите. Второто най-дълго подобно постижение в историята на NBA, рекордът приближи на шампионския отбор на Golden State Warriors от 2017 година. А в Европа Александър Везенков и Олимпиакос се приближават до титлата и в гръцкото баскетболно първенство в голямото дерби срещу Панатинайкос. Отборът от Пирея, който спечели Евролигата този сезон, стигна до успех с 102 на 92 точки и победа в серията с 2 на 1 успеха. Везенков се върна към отличната си форма и записа 24 точки, 3 борби и 2 асистенции за малко над 35 минути игра. Четвъртата среща е в сряда.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево време ни очаква на днешния 9 юни над Североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Четири български града, София, Пловдив, Варна и Бургас ще се състезават за домакинството на Евровизия 2027 след победата на Дара през тази година. Тази сутрин генералният директор на обществената телевизия Милена Милтинова обясни пред БНТ, че процедурата е в начален етап, а кандидатите тепърво ще се подготвят и подават конкурсната си документация. След оценка от работна група ще бъде излъчен победителят. Вчера се проведе и първата среща с представителите на четирите общини, на която бяха представени изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия за провеждането на конкурса. Милтинова подчерта, че подготовката за подобно събитие е сложен и продължителен процес, който изисква сериозна координация между институциите. Един от ключовите елементи в процедурата са техническите изисквания към залата и инфраструктурата. Те включват капацитет от около 10 000 седящи места, допълнителни пространства за публика, както и специфични параметри за сцена, техника и телевизионно излъчване. Работещи мерки за намаляване на пътните инциденти поиска премиерът Румен Радев, който вчера свика среща в Министерския съвет с редица институции след поредицата от пътни инциденти и тежката катастрофа на Челпешко шосе. Всички камери на Агенция Пътна инфраструктура, общините и пътна полиция да бъдат използвани за заснемане на пътни нарушения. Това е една от набелязаните мерки, а МВР си постави за цел да сложи край на нелегалните гонки. Ето каква заявка дадоха премиерът Румен Радев и вътрешният министър Иван Демерджиев.
1: Ние трябва да започнем с драконовски мерки. И аз ще ги очаквам от вас. МВР с помощта на общините, на местните власти, на всички останали институции застанат заедно. Ние ще можем да защитим, пак казвам, здравето и живота на невинните граждани.
2: В момента тече процедура по индивидуализиране на всички места, които могат да се използват за нелегални гонки, и ще бъдат набелязани конкретни мерки както по отношение на тези места, така и по отношение на водачите, за които имаме данни да са участвали или да са склонни да участват в подобни гонки.
0: Същевременно правителството отчете, че през годините предшествениците им също са предлагали различни мерки, които обаче според тях не дават достатъчно резултати. И към част от другите теми, които следим на днешния 9 юни, Надзорният съвет на НОИ ще утвърди процента, с който от 1 юли се увеличават пенсиите, отпуснати до края на 2025 година. 513 милиона и 100 хиляди евро ще струва усъвременяването по швейцарското правило до края на тази година. Бюджетната комисия в Народното събрание ще обсъжда искането за нов размер на държавния дълг, а президентът Иляна Йотова ще проведе днес от 11 часа на Дондуков две консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, на които те ще представят номинациите си за състав на Централната избирателна комисия. 5-годишният мандат на досегашния състав на ЦИК изтече през май. Рок. Зирок. Шампионът ни по футбол Левски започва новия сезон 2026-27 с домакинство на Новака Дунав, а носителят на купата на страната ЦСКА ще играе със Славия в столично дерби. Това отреди изтегленият вчера жребий за новия сезон. 14-кратните шампиони от Удогорец ще започнат от дома с Локомотив Пловдив. Самото тегляне на жребия беше причестено от множество допълнителни зададени критерии и претенции от клубовете, от притежатели на ТВ правата, от органите на реда. През новата кампания първенството ще бъде от 14 отбора, които ще играят два етапа. Първата фаза е от 26 кръга, в която всички отбори ще играят един срещу друг по системата всеки срещу всеки на разменено гостуване. След това ще бъдат разпределени на три подгрупи за втората фаза. Първата група, шампионската, ще бъде съставена от отборите от първо до четвърто в редовния сезон. Втората група е за Лига на конференциите, а третата ще определи изпадащите и тя ще събере отборите от 9 до 14 място.
3: Рок. Зирок.
0: Предимно слънчево време ни очаква на днешния 9 юни над Североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има трайни влежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26 градуса.
3: Рок. Зирок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис, спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

0: Слава Делчева изпрати поредно становище до председателя на КЕВР във връзка с общественото обсъждане на проекта за нови цени на топлинната енергия за битовите потребители, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Омбудсманът отново предупреждава, че дори ограничено завишение ще се отрази върху домакинствата. Преди час започна обсъждането на цените в КЕВР. Предвижда се те да скочат средно с 3% за електроенергията и с почти 5% за топлоенергията. Сега се насочваме към друга важна потребителска тема. В търсене на решение за по-приемливи цени на основни хранителни продукти, правителството и 8 от най-големите вериги представиха вчера национална инициатива «Кошница с грижа», в която търговските вериги намаляват цени на продукти от така наречената малка потребителска кошница. Целта е 15% по-евтини цени на основни храни за срок от минимум 6 месеца. Съвместната кампания беше представена вчера в сградата на Министерския съвет. Според уговореното с властта, те трябва да предлагат между 30 и 150 от най-търсените им продукти. Сред тях хляб, прясно и кисело мляко, сирене, яйца, пиле, варива, олио, месо, плодове и зеленчуци. Тези стоки ще бъдат на специални щандове, обозначени с логото на инициативата. Ето и какво обясни премиерът Роман Радев.
1: На практика създаваме едно стратегическо партньорство на социална отговорност към най-уязвимите слоеве на българското население. Държа да подчертая, че това не са промоции, краткосрочни. Това е доброволен ангажимент, който вие поемате и пред правителството, но най-важното пред българските граждани и пред камерите на медиите.
0: Същевременно, в част от търговските вериги, които участват в инициативата, намаленията на продуктите започнаха още вчера, а при други ще започнат в следващите дни. Емил Пармаков поема временно функциите на главен секретар на МВР, след като вчера Георги Кандев обяви напускането си от системата. Пармаков взема позицията според действащата процедура при липса на титуляр на поста главен секретар и на негов заместник и тя се взема от директора на главна дирекция Национална полиция. Софийският градски съд даде зелена светлина за вписването на политическа партия Прогресивна България в регистъра на политическите формации. Магистратите разгледаха искането днес и прецениха, че няма законови пречки за официалното учредяване на субекта. Молбата за вписване бе внесена официално на 19 май от премиера Роман Радев, точно месец след като формацията спечели парламентарните избори и си осигури стабилно мнозинство в Народното събрание. Рок. Зирок. Спортният министър Енчо Керязов представя на пресконференция днес предизвикателствата, приоритетите и основните направления в работата си през следващите месеци, както и мерките, които предстоят да бъдат предприяти в подкрепа на българския спорт и младежката политика. Повече подробности в следващата емисия. Баскетбол. Сан Антонио Спърс записа победа с 115 на 111 точки над Нью Йорк Никс в третия матч от финалната серия на NBA, изигран тази нощ. Въпреки поражението, Никс продължава да бодят с 2 на 1 успеха в серията до 4 победи. Четвъртият двубой е насрочен за сряда вечер в Нью Йорк. Загубата прекъсна впечатляващата серия от 13 поредни победи за Никс в плейофите. Второто най-дълго подобно постижение в историята на NBA, рекордът принадлежи на шампионски отбор на Golden State Warriors от 2017 година. Рок. Зирок. Предимно слънчево време ни очаква на днешния 9 юни над Североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има трайни влежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26 градуса. Рок. Зирок.

0: така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: back. But it will do no good.
1: Рок. Зірок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато се говори за китара в рока, обикновено се мисли за тон, усилвател, дисторшен, струни, ръце, техника на свиране. Но има и друг въпрос, който е по-студиен. Какво се случва, когато китарата престане да бъде единичен инструмент и започне да се превръща в маса? Не просто един риф изсвирен силно, а няколко слоя, подредени така, че да изградят стена. Тази стена не се получава само с повече гейн. Това е една от големите заблуди. Ако китарите са прекалено наситени, ако ниските среди са неконтролирани, ако изпълненията не са достатъчно стегнати, резултатът не е голям звук, а размазан звук. Истинската китарна стена идва от дисциплина. Две партии, изсвирени почти еднакво и разположени ляво и дясно, могат да дадат ширина. Четири партии могат да добавят плътност. Различни усилватели или различни китари могат да внесат свят. Но всичко това работи само ако слоевете се държат като една обща форма. Тук е разликата между много китари и една стена от китари. Много китари могат да се борят помежду си. Всяка заема място, всяка носи ниски среди и всяка има атака и шум. Ако няма контрол, миксът се задръства. Стената от китари е друго нещо. Тя не е хаос, а организирана маса. Отделните изпълнения вече не се чуват като отделни тела, а като едно широко стабилно присъствие, върху което песента може да стъпи. При Metallica в Black Album тази идея се усеща много ясно. Китарите са тежки, но не са просто шумни. Имат форма, място и контрол. Рифът не плува, а стои като конструкция. При Def Leppard в Hysteria подходът е още по-студиен. Китарите са част от огромна машина на продукция, в която всеки слой е поставен почти архитектурно. При Boston и Queen наслагването често има друг характер. По-мелодичен и оркестрален, но принципът остава сходен. Китарата вече не е само инструмент, а материал, от който се строи звук. В по-късната рок и метал продукция тази логика става още по-прецизна. Широката китарна основа често идва от внимателен дабл тракинг, точна панорама и много чисто изпълнение. Ако дясната и лявата партия не са достатъчно в синхрон, ширината се превръща в нестабилност. Ако гейнът е прекален, атаката изчезва. Ако ниските среди не са подредени, китарите започват да пречат на баса и барабаните. Така, най-тежкият звук често се оказва не най-претовареният, а най-добре организираният. Стената от китари е важна, защото променя ролята на инструмента. Китарата вече не е само носител на риф или соло. Тя става пространство, плътност и натиск. Понякога слушателят не седи отделна партия, а усеща цял фронт от звук. Това е една от причините рока да може да звучи толкова физически в запис. Не само заради силата на усилвателя, а заради начина, по който студиото превръща няколко изпълнения в една обща маса. Затова китарната стена не трябва да се мисли като грубо натрупване. Тя е подредена тежест. Изисква точност, повторение, контрол и вкус. Когато работи, тя не скрива песента, а й дава тяло. Когато не работи, остава само шума. Истинската стена от китари не е хаос от дисторшън. Тя е дисциплинирана маса, в която силата идва не от безконтролното усилване, а от точното подреждане на енергията.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Rock. Zi Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Към водещите новини до този момент на днешния 9 юни, новите цени на тока и парното се обсъждат на заседание на КЕВР. Очаква се те да влязат в сила от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с 3%, а при топлоенергията скокът да е с почти 5%. И днес омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на енергийния регулатор, в което посочва, че новите цени са необосновано завишени. Същевременно тази сутрин протестиращи срещу евентуалното поскъпване се опитаха да влязат в сградата на регулатора, но бяха спрени от полицията. В търсене на решение за по-приемливи цени на основни хранителни продукти, правителството и 8 от най-големите вериги представиха вчера национална инициатива «Кошница с грижа», в която търговски вериги намаляват цените на продукти от така наречената малка потребителска кошница. Целта 15% по-евтини цени на основни храни за срок от минимум 6 месеца. Според договореното с властта, те трябва да предлагат между 30 и 150 от най-търсените им продукти. В част от търговските вериги, които участват в инициативата, намаленията на продуктите започнаха още вчера, а при други ще започнат днес и в следващите дни. Софийският градски съд определи мярка за неотклонение задържане под стража спрямо от Раян Филипов, привлечен като обвиняем във връзка с тежкото пътно-транспортно произшествие на Челопешко шосе, при което загинаха 4 души, а други 5 бяха ранени. Съдът прие, че събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемият е управлявал автомобила със скорост около 140 км в час при разрешена скорост от 60 км в час. А след поредицата от пътни инциденти и тежката катастрофа на Челопешко шосе, работещи мерки за намаляването на пътните инциденти поиска премиерът Румен Радев, който вчера свика среща в Министерски съвет с редица институции. Всички камери на Агенция Пътна инфраструктура, общините и пътна полиция да бъдат използвани за заснемане на пътни нарушения. Това е една от набелязаните мерки, а МВР си постави за цел да сложи край на нелегалните гонки. Президентът Илияна Йотова започна консултации с парламентарно представените партии и коалиции за новия състав на Централната избирателна комисия. Мандатът на досегашния състав изтече на 12 май. Емил Пармаков поема временно функциите на главен секретар на МВР, след като вчера Георги Кандев обяви напускането си от системата. Пармаков взема позицията според действащата процедура при липса на титуляр на поста главен секретар и на негов заместник и тя се взема от директора на главна дирекция Национална полиция. Рок. Зирок. Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов представи пред медиите резултати от извършения анализ на състоянието на Министерството, спорта и младежката политика след стъпването си в длъжност. Трябва да се намери решение за проблема с федерациите, трябва да има промени в закона, защото се спира работата на спортистите. Те трябва да са фокусът и да не се въвличат в скандали. Нашите приоритети са децата в спорта, повече ангажираност в училищата. Елитните спортисти също са приоритет. Държавата има специални ангажименти спрямо тях. Те трябва да са обезпечени за подготовката си, каза още министър Керязов. Баскетбол Сан Антонио Спърс записа победа с 115 на 111 точки над Нью Йорк Никс в третия матч от финалната серия на NBA, изигран тази нощ. Въпреки поражението, Никс продължава да водят с 2 на 1 успеха в серията до 4 победи. Четвъртият двубой е насрочен за сряда вечер в Нью Йорк. Загубата прекъсна впечатляващата серия от 13 поредни победи за Никс в плейофите. Второто най-дълго подобно постижение в историята на NBA и рекордът принадлежи на шампионски отбор на Golden State Warriors от 2017 година. Рок. Зирок. Предимно слънчево време ни очаква на днешния 9 юни над Североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни влежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26 градуса. Рок. Зи Рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и по-важното до този момент. Комисията за енергийно и водно регулиране разгледа предложенията на дружествата за увеличение на цените на ток и парното от 1 юли за предстоящата една година, като регулаторът ще излезе с решение след закрито заседание в края на месеца. А по предварителна оценка, намалени ще бъдат исканията на електроразпределителните дружества до средно 3% ръст, а на топлофикационните до 5%. Бюджетната комисия прие на първо четене тегленето на нов държавен дълг от 3,8 милиарда евро. Носител на законопроекта този път е Министерският съвет. Предвижда се със средствата да се финансират проектите по плана за възстановяване и устойчивост, преди да бъдат завършени до края на 31 август. Това посочват управляващите и допълват, че парите са ни нужни, за да не загубим финансирането от Европа. Опозицията обаче иска конкретика за това, кои точно проекти са готови и кои чакат финансиране. Началникът на столичната полиция Любомир Николов е новият главен секретар на МВР, това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев и уточни, че за сега Николов ще е изпълняващ функциите главен секретар. Демерджиев благодари на досегашния главен секретар на МВР Георги Кандев и допълни, че съвместната си работа не са имали никакви противоречия. Припомням, вчера Кандев обяви, че подава оставка и напуска системата на вътрешното министерство. Централната избирателна комисия е една от институциите, които са в основата на демократичните процеси. Това заяви президентът Иляна Йотова в началото на консултациите с политическите сили в 52-то Народно събрание за представяне на кандидати със състава на ЦИК. А те предизвикаха спорове през последните дни. Различни представители на Демократична България говорят за грешка при разпределението на квотите. До края на днешния ден предложенията ще бъдат качени, а от утре специализирана комисия от правния отдел ще извърши проверка на документите на кандидатите за членове на комисията.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Левски официално стартира продажбата на абонаментните карти за новия сезон. Ръководството на сините има сериозни основания за оптимизъм, като очакванията са за рекорден брой продадени карти. Мобилизацията сред привържениците е огромна, еуфорията сред сините продиктувана от спечелената титла за сезон 2025-26, като и предстоящото участие на тима в квалификациите за Шампионската лига. А вечното дерби на българския футбол между Левски и ЦСКА ще се изиграе в 13-я кръг, като сините са домакини. Това от тегленият с нощи и жребий за новия сезон.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, като над Североизточна България и над планинските райони ще се развива купести купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът е слаб от изток-североизток, а максималните температури във вторник са между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност достига около 28 градуса.
0: Зиро.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи-рок.

0: Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Барабаните от 80-те години често се разпознават още преди песента да се е разгърнала. Един удар на тома или касата може да отвори цял звуков свят. Той не звучи просто като барабан в стая, а като събитие. Има атака, размер, пространство и внезапно отрязване, което го прави почти драматичен знак. Барабанът вече не е само част от ритъм секцията. Той започва да носи естетика на цяло десетилетие. Лесно е този звук да бъде обяснен с думата реверберация. Но големият барабанен звук от 80-те не е просто много ехо. Той идва от съчетание между самите барабани, помещението, микрофоните, компресията и гейт обработката. При Фил Колинс и Питър Гейбриел особено важна е историята около SSL конзолата в Townhouse Studios. Звукът се ражда от Listen Mic системата на SSL 4000, предназначена първоначално за комуникация с студиото, но минаваща през много агресивна компресия. Когато Хил Пейджем чува барабаните на Колинс през този канал, рум звукът изведнъж става огромен и почти взривен. После този компресиран сигнал е подаден обратно през канал на конзолата и отрязан с noise gate, така че пространството да избухва и изчезва рязко. Точно това прави ефекта толкова характерен. При естествена стая барабанът има начало, тяло и затихване. При gated reverb логиката е друга. Пространството не се държи като реално помещение. То се появява като светкавица и изчезва преди да се разлее. Затова ударът не звучи като документ на комплект в студио. Той звучи като направен образ. Той е по-близо до киното, отколкото до репетиционната. Барабанът вече не просто отброява времето, той маркира драматичен момент. Този подход лесно може да стане карикатура, ако се мисли само като пластмасов звук от 80-те. В действителност, в най-добрите случаи, той има своя вътрешна логика. При Питър Гейбриел и Фил Колинс, тази пространствена агресия може да носи напрежение, студ, ритуалност или внезапен мащаб. При Def Leppard, барабанният звук става част от почти индустриално изградената поп-рок машина, в която всеки удар трябва да бъде ясен, голям и подреден. При Бон Джоуви, подобна естетика помага на песента да звучи като за арена и готова за голяма сцена още в самия запис. Тук е важният въпрос. Кога барабанът престава да звучи като комплект в стая и започва да звучи като символ? През 80-те това се случва много често. Ударът не казва само «тук е ритъмът», той казва «тук е мащабът». Звукът става знак за модерност, сила и голяма продукция. Барабаните започват да говорят на езика на десетилетието, в което техниката вече не се крие зад изпълнението, а открито участва в неговия образ. Разбира се, такъв звук може да остарее. Когато ефектът стане по-важен от песента, той започва да напомня повече за периода, отколкото за самата музика. Но в силните записи, барабанната естетика от 80-те не е просто мода. Тя превръща ритъма в архитектура. Дава на песента размер, удар и театралност. Затова огромните барабани от 80-те са добър пример за начина, по който техниката може да се превърне в език. Първоначално има експеримент, случайност, конкретна конзола и определени личности. После този звук започва да се разпознава, да се копира и да се очаква. От отделна студийна находка той се превръща в знак на епоха. Барабанът вече не е само инструмент. Той е начин десетилетието да звучи голямо.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Дарди Рок.
1: Здравейте, дръжте ритъма на деня с актуалното до този момент. Аз съм Криста Янинска. Началникът на столичната полиция Любомир Николов е новият изпълняващ функциите главен секретар на МВР. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Нека чуем повече от изказването му.
2: В момента функцията ще поеме директора на столичната дирекция Любомир Николов. Така че това ще бъде изпълняващи функциите в момента. Аз изразявам благодарност към господин Кандев за работата му. Пожелавам успех, но не чух смислени мотиви.
1: Припомням, вчера Георги Кандев обяви, че подава оставка като главен секретар и напуска системата на МВР. Петък ще бъдат изслушани кандидатите за новия състав на Централната избирателна комисия. Това обяви президентът Иляна Йотова, след като днес проведе консултации с политическите партии в 52-то Народно събрание за представяне на кандидатите им. Предстои до края на утрешния ден специална комисия да направи проверка на документите на представените кандидатури. Военната прокуратура и ДАНС проверявате договори в Министерството на отбраната, платени авансово, без банкова гаранция. Това съобщи ресорният министър Димитър Стоянов и допълни, че всичко това се е случило при предишното управление. Стоянов отчете серия забавяния в проектите за модернизация на армията, а поетите ангажименти за повишаване на разходите за отбрана до 3,5% от БВП ще бъдат изпълнявани, увери още министърът. Проектът за 30-километровия линейен парк Зелен ринг София е в етап на активна реализация. Това обявиха от столичната община, след като областният управител безвъзмездно прехвърли на общината 32 държавни имота в районите Слатина и Изгрев. Целта е да се създаде свързана система от велосипедни и пешеходни маршрути и обществени пространства, което да осигури по-качествена градска среда за над 30 софийски квартала. И още от столицата, 7-мо районно управление провежда информационна кампания, насочена към популяризиране на мерките за безопасност по пътищата, със специален акцент върху велосипедистите. Особено внимание се отделя на деца и подрастващи във връзка с началото на летния сезон и училищната ваканция, както и на техните родители. Рок. Зирок. Александър Везенков е в състава от 16 играчи за двубой от група Б срещу Норвегия от предквалификациите за Европейското първенство по баскетбол през 2029 година. Селекционерът Любомир Минчев избра разширен състав за мача на 5 юли в Арена Ботевград, като в него за първи път попадат натурализираният американец Умбоджа Гибсън, играещ за словенския Любляна, както и състезаващият се в колежанското първенство на САЩ Александър Гавалюгов. В тима обаче не са включени Кодимир Макентар и Константин Костадинов, които през последните години бяха сред основните играчи в националния отбор, а България е лидер в група Б с 5 точки, с точка повече от има на Норвегия, който обаче и с мач по-малко. Рок. Зирок. Предимно слънчево е, като над североизточна България и над планинските райони ще се развива купести като дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът е слаб от изток-североизток, а максималните температури във вторник са между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност достига около 28 градуса. Рок. Зирок.

0: и рок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Четвъртък ни очаква горещо време, на места отново справлявания, а след това в петък вятърът ще се усили и до края на седмицата прогнозата е за захлаждане с 5-6 градуса. Тогава предстоят значителни валежи и грамотевични бури. Това обяви в ефира на БТВ климатологът професор Георги Рачев и допълни, че от неделя и понеделник отново ще се затопля. Ето какво прогнозира още професор Рачев.
2: Особено петък и събота ще бъде по-хладно. Дори в някои от прогнозите за София се говори за 20 градуса максимална температура, в събота сутринта 10 градуса. До четвъртък в ранния следобед ще бъде много топло и хубаво.
1: Към темите от последния час, пенсиите отпуснати до края на миналата година ще бъдат увеличени с 7,8%. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова и напомни, че хората, които ще се пенсионират след 1 юли тази година, няма да имат в размера на пенсията си така наречената COVID-добавка. Комисията за финансов надзор отне лиценза за застрахователна дейност на дружеството Дао Бог живот и здраве, като от регулатора ще дадат подробности по казуса. Припомням, миналата година поетапно бе ограничена дейността на компанията в чужбина, а у нас бяха наложени редица регулаторни мерки и забрана за сключване на нови застраховки. ДАНС да предостави класифицирана информация за дейността на подуправителя на здравната каса Момчил Мавров. Това искат от Демократична България, след като настояха и за оставката му. А Мавров заяви, че се правят опити за компрометиране на работата му и определи това като спекулации. В столицата

Проектът на решението на третата метролиния в посока Слатина и Младост е изпълнен на 45%. Това обяви кметът на София Васил Терзиев и посочи, че по план до края на следващата година трябва да бъдат завършени 6 метростанции. А следващия месец предстои откриването на другите 3 метролинии в посока Хаджи Димитър и Левски, обяви Терзиев, и допълни, че продължава работата по 10-та метростанция в Обеля, която трябва да бъде завършена през 2027 година. Паралелно с това върви и проектирането на подготовката на работата от следващата година и за отсечката към Студентски град и към интермодалния хъб в Симеоново. Рок. Зирок. Националът ни за Купа Дейвис Александър Василев започна с победа участието си на чаленджера от категория 75 на клей в Италия. Левичарият от София се наложи над колумбиеца Мигел Тубонс 6-4-6-2 за 73 минути игра. Така следващият съперник на Василев ще е представител на домакините. А по-късно днес излиза и втори наш национал. Това е преодолелият квалификациите Пьотър Несторов, който също ще се изправи срещу италянец. И още тенис. Роджер Федерер ще се завърне на откритото първенство на САЩ за демонстративен матч 7 години след последното си участие в Нью-Йорк на турнира от големия шлем. Швейцарецът, който е единственият тенисист, печелил US Open 5 поредни пъти, ще бъде основна фигура в събитието през август. Рок. Зирок. Сряда ще бъде предимно слънчево, по-значителна купести купеста дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали прегърми. Вятърът ще е до умерен от изток, максималните температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса. Крайните североизточни райони и по Черноморието малко по-ниски, между 23 и 29 градуса. За София максималната стойност ще бъде около 30 градуса. Зиро.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет? Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
4: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Някои рок записи звучат така, сякаш групата е на няколко метра от слушателя. Инструментите са близко, въздухът около тях е малко, а всяко движение се усеща директно. Други записи звучат огромно, сякаш песента е построена в голямо пространство. Барабаните имат размер, вокалът стои на сцена, китарите образуват широка стена, а целият звук сякаш има архитектура. Разликата между тези два подхода не е просто въпрос на повече или по-малко ривърб. Това е решение за мястото, от което слушателят среща групата. Сухият звук често се приема като по-истински, защото изглежда по-близък до изпълнението. Но близостта сама по себе си не е гаранция за истина. Един сух запис също е направен избор. Микрофонът може да бъде поставен близо, стаята може почти да изчезне, ривърбът може да бъде сведен до минимум, а инструментите могат да стоят отпред и без украса. Така се създава усещане за непосредственост. Тази директност често работи като контролирана сила. Нищо не се разлива излишно. Звукът не се опитва да изглежда по-голям, отколкото е нужно. Такъв сух звук може да носи агресия, интимност или нервност. При по-сурови записи, като In Utero на Нирвана, близостта не е удобна. Тя не изглажда групата, а оставя нейните ръбове видими. Слушателят не е поставен в красива зала, а почти в самото напрежение на изпълнението. В този случай, сухотата не е липса на продукция, а естетика на присъствието. Тя казва, няма да те отдалечим от звука, за да го направим по-приятен. Големият звук работи по друг начин. Той не се създава само с добавеното ехо. Идва от помещението, от микрофонната дистанция, от наслагването на инструменти, от стереоширината, от компресията, от аранжимента и от начина, по който отделните части се подреждат една спрямо друга. При Queen, студийната мащабност често е част от самата идея на песента. Гласовете, китарите и пространството не просто украсяват композицията, а изграждат свят около нея. Записът вече не звучи като документ на групата в стая, а като завършена звукова конструкция. Риск има и в двете посоки. Сухият звук може да стане плосък, ако зад близостта няма достатъчно характер. Големият звук може да стане кух, ако размерът прикрива липса на вътрешната сила. Затова изборът не е между истинско и изкуствено. И сухото, и голямото могат да бъдат честни, когато служат на песента. Едното приближава слушателя до тялото на групата, а другото го поставя пред изграден звуков свят. В този смисъл пространството в записа не е техническа подробност. То е част от смисъла. Когато една песен звучи сухо, тя избира близост, напрежение и директен контакт. Когато звучи голямо, тя избира мащаб, дистанция и архитектура. Истинският въпрос не е колко ривърб има в микса, а колко близо трябва да бъде слушателят до групата, за да усети най-точно нейната енергия.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Яниска. Ето и по-важното до този момент. Гранична полиция получи нови над 215 автомобила и 88 камери. Като новата техника е предоставена по проекти на обща стойност от 10 милиона и 500 хиляди евро, финансирани от Европейския съюз. Изпълняваме изключително успешно функциите си по опазване на границите на страната и по опазване на външните граници на Европейския съюз. Това посочи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и обяви, че началникът на столичната полиция Любомир Николов е новият изпълняващ функциите главен секретар на МВР. Но нека чуем повече от изказването му.
2: В момента функцията ще поеме директора на столичната дирекция Любомир Николов. Така че това ще бъде изпълняващи функциите в момента. Аз изразявам благодарност към господин Кандев за работата, му пожелавам успех, но не чух смислени мотиви.
1: Припомням, вчера Георги Кандев обяви, че подава оставка като главен секретар и напуска системата на МВР. От общността у нас обяви готовност за общонационален протест, ако до 19 юни не бъдат предприети конкретни действия по проблема с драстичното поскъпване на застраховките гражданска отговорност. Мотористите посочват, че близо месец след националния протест и внесения меморандум до премиера и компетентните институции, няма реални резултати по поставените искания, а те са замразяване на цените на застраховките гражданска отговорност за мотоциклети, пълна прозрачност относно методиката за определяне на застраховател премии, възможност за сключване на застраховка за срок по-кратък от една година и цялостна проверка на комисиите за финансов надзор, за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Забрана за влизане в Европейския съюз на руснаци, участвали във войната в Украина. Това предлагат в 21-я санкционен пакет срещу Русия. Новите санкции обхващат и енергетиката, финансовите услуги, криптовалутите и търговията. А заради сътресенията при затварянето на Румънския пролив, комисията предлага спиране на корекцията на ценовия таван на руския петрол. Междувременно председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че в следващите дни ще бъде отворен първият клъстър от преговорите с Украина и Молдова, което на практика означава официалното начало на преговорите за членство на двете държави. Рок. Зирок. Бразилският съдия Уилтон Сампайо ще ръководи мачът на откриването на световното първенство по футбол, което започва в четвъртък и ще противопостави един от домакините Мексико и Република Южна Африка. Останалите двама рефери на терена също са бразилци, а другите арбитри, ангажирани в мача, са от Южна Америка. Вторият мач от група А на турнира между Република Корея и Чехия, който ще се изиграе на 12 юни в Мексико, е поверен на Мохамед Амин от Египет. В група Б първият мач е Канада, Босна и Херцеговина на 12 юни, а съдия ще е Факундо Тейо от Аржентина. Третият домакин, САЩ, започва срещу Парагвай на 13 юни. Рок. Зирок. Сряда ще бъде предимно слънчево, по-значителна купести купеста дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали прегърми. Вятърът ще е до умерен от изток, а максималните температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието малко по-низки, между 23 и 29 градуса. За София максималната стойност ще бъде около 30 градуса. Рок. Зирок.

0: Do You Wanna Get Rock? Def Leppard задават тона на саундчекта днешният вторник следобед с Let's Get Rock. Здравейте, аз съм Сторми.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

И вторникът ни изненада с една яка концертна новина. На 11 ноември в зала 3 на НДК ще се съберат три поколения от американската тежка музика. Очакваме Hatebreed, Life of Agony и Endit в София. За феновете на хардкор и алтернативния метал, това определено е една от тези комбинации, които няма да подминат. Hatebreed са група, която вече повече от 30 години е символ на безкомпромисна енергия и много силно сценично присъствие. Още от самото начало на 90-те до днес те запазват своя така характерен звук, смесица от хардкор и метал. Само преди няколко години групата издаде и албума Weight of the False Self. Миналата година също се завърнаха с нова музика. Специални гости на това събитие са нью-йоркчаните Life of Agony, една от тези банди, които винаги са стояли малко по-встрани от жанровите рамки. А към тази трилогия добавяме, завършваме я с групата Endit, една от най-коментираните нови имена в съвременната хардкор сцена. Така че 11 ноември изглежда като една доста сериозна вечер за хората, които обичат по-тежката и сурова страна на рока и метала. Важно да отбележим, че билетите ще могат да се намерят в мрежата на Ticket Station на цена от 55 евро.

Сега нещо много интересно, зад което стои едно голямо българско име. Китаристът и композитор Николо Коцев разкрива още детайли от своя нов мащабен симфоничен рок-проект Дракония, рок-опера, по която той работи вече повече от 20 години. Много хора познават Николо Коцев покрай рок-операта Нострадамус, но този нов проект изглежда още по-амбициозен. Самият той го описва не просто като албум, а като истински филм в музика с оркестър, хор, рок-група, голям международен състав от вокалисти. Сега вече знаем, че Дракония ще бъде разделена в 4 части, с над 2 часа музика и 22 композиции, а историята ще се движи между любов, мрак, проклятие, класическата битка между доброто и злото. През последните дни Коцев представи две от ключовите фигури в историята. Това са двете дами, заемащи злодейските образи под имената Рептила и Гомора. А в тези роли ще влязат Вероника Дви Фриман и Рони Грейс. Ако съдим по думите на самия Николо Коцев, записите са били доста интензивни. Той дори в интервю се шегува, че двете певици буквално са оплашили всички в студиото с начина, по който са влезли в образите си. Интересното е, че този проект изглежда много театрален и кинематографичен, не просто като поредния симфоничен метал албум, и честно казано звучи като нещо, което си заслужава чакането след толкова години работа. Нетърпеливи сме вече.

Алис Купер с It's the Little Things в саундчек Фузи Рок. Песен, която всъщност е доста подходяща за една от забавните рок истории от днешния ден. Защото явно в някои именно малките неща могат да се дават много големи проблеми. Всички сме наясно с това. Оказва се, че докато е бил на голф в Аризона, Алис Купер е забравил кредитната си карта на бензиностанция. За щастие, човекът, който я е намерил, разпознава името и успява да се свържи с екипа му, преди Купер да замине на европейското си турне. Добре, че му е върнал на време. Самият Алис Купер се е срещнал лично с този господин, който е намерил картата, а историята дори е била отразена в местна аризонска телевизия. Така че този път малките неща не са довели до катастрофа, само до една добра история, завършила с щастлив край.

След Inner Glow и Amusing You ще продължим с The Cure. Ще чуем Fragile Thing. А изглежда, че след доста години тишина Робърт Смит е в изключително активен творчески период. В ново интервю фронтменът разкри, че групата вече има готов втори албум след Songs of a Lost World. А паралелно с това работи и по трети запис. Интересното е, че според самия Смит двата албума ще бъдат много различни като настроение. Следващият запис той описва като дори по-мрачен и по-тежък емоционално от Songs of a Lost World. По думите му, двата издания са свързани тематично, но ще разглеждат нещата от различна гледна точка. А третият албум пък ще бъде нещо съвсем друго. Робърт Смит го определя като доста поп и изненадващо енергичен за стандартните на The Cure. Той дори се шегува, че хората вероятно ще решат, че това е повлияно от скорошната му поява с Оливия Родриго на Primavera Sound, но според него това е просто идеята му за Cure Pop. Всичко това се случва само година и половина след като излезе албума Songs of a Lost World. Албум, който много фенове чакаха буквално десетилетия, а сега изведнъж се оказва, че The Cure имат материал за цели три записа.

стигнахме и до финалните акорди на Soundcheck за днес. Разделяме се с една класика на Deep Purple, за да почетем легендарния Джон Лорд, роден на тази дата през 1941 година, виртуозен клавирист, съосновател на една от най-великите рок-банди. Енергията на Deep Purple е вечна, приносът на Джон Лорд – безсмъртен. Благодаря ви, че бяхте с Soundcheck. От мен Сторми, приятна вечер!

0: Саундчек с Торми. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и по-важното до този момент. Началникът на столичната полиция Любомир Николов е новият изпълняващ функциите главен секретар на МВР. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев, но нека чуем повече от изказването му.
2: В момента функцията ще поеме директора на столичната дирекция Любомир Николов. Така че това ще бъде изпълняващи функциите в момента. Аз изразявам благодарност към господин Кандев за работата му. Пожелавам успех, но не чух смислени мотиви.
1: Припомням, вчера Георги Кандев обяви, че подава оставка като главен секретар и напуска системата на МВР. В петък ще бъдат изслушани кандидатите за новия състав на Централната избирателна комисия. Това обяви президентът Иляна Йотова, след като днес проведе консултации с политическите партии в 52-то Народно събрание за представяне на кандидатите. Предстои до края на утрешния ден специална комисия да направи проверка на документите на представените кандидатури. Комисията за енергийно и водно регулиране разгледа предложение

нов държавен дълг от 3,8 милиарда евро. Вносител на законопроекта е Министерският съвет и се предвижда със средствата да се финансират проектите по плана за възстановяване и устойчивост, преди да бъдат завършени до края на 31 август. Управляващите посочват, че парите са ни нужни, за да не загубим финансирането от Европа. Опозицията обаче иска конкретика за това, кои точно проекти са готови и кои чакат финансиране. Рок. Зирок. Тенис. Националът ни Пьотър Нестеров отпадна в първи кръг на чалънджера от категория 75 на клей в Италия, след като загуби от представител на домакините с 5-7, 6-3 за малко повече от 2 часа игра. А по-рано днес националът ни за Купа Дейвис Александър Василев започна с победа участието си в турнира. Левичарият от София се наложи над колумбиеца Мигел Тубон с 6-4-6-2 за 73 минути игра. Така следващият съперник на Василев ще е италянец. Междувременно в Хърватия националката ни за Биличин Кинг Къп Русица Денчева се класира за втория кръг на силния турнир на твърда настилка в Загреб, след като победи румънка с 6-3-6-2. Срещата продължи точно 100 минути игра. Рок. Зирок. Сряда ще бъде предимно слънчево, по-значителна купест и купест от дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали прегърми. Вятърът ще е до умерен от изток, а максималните температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието малко по-ниски, между 23 и 29 градуса. За София максималната стойност ще бъде около 30 градуса. Рок. Зирок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и по-важното от днешния 9 юни. Комисията за енергийно и водно регулиране разгледа предложенията на дружествата за увеличаване на цените на тока и парното от 1 юли за предстоящата една година, като регулаторът ще излезе с решение след закрито заседание в края на месеца. А по предварителна оценка, намалени ще бъдат исканията на електроразпределителните дружества до средно 3% ръст, а на топофикационните до 5%. Същевременно омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на енергийния регулатор, в което посочва, че новите цени са необосновано завишени, а тази сутрин граждани протестираха срещу евентуалното поскъпване. Бюджетната комисия прие на първо четене теглянето на нов държавен дълг от 3,8 милиарда евро. Вносител на законопроекта този път е Министерският съвет. Предвижда се със средствата да се финансират проектите по плана за възстановяване и устойчивост преди да бъдат завършени до края на август. А управляващите казват, че парите са ни нужни, за да не загубим финансирането от Европа. Опозицията обаче иска конкретика за това, кои точно проекти са готови и кои чакат финансиране. Началникът на столичната полиция Любомир Николов е новият, изпълняващ функциите главен секретар на МВР. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Нека чуем повече от изказването му.
2: В момента функцията ще поеме директора на столичната дирекция Любомир Николов. Така че това ще бъде изпълняващи функциите в момента. Аз изразявам благодарност към господин Кандев за работата му. Пожелавам успех, но не чух смислени мотиви.
1: Припомням, вчера Георги Кантев обяви, че подава оставка като главен секретар и напуска системата на МВР. Петък ще бъдат изслушани кандидатите за новия състав на Централната избирателна комисия. Това обяви президентът Иляна Йотова, след като днес проведе консултации с политическите партии в 52-то Народно събрание за представяне на кандидатите. Предстои до края на утрешния ден специална комисия да направи проверка на документите на представените кандидатури, а ето какво коментира по време на процедурата днес президентът.
3: Централната избирателна комисия е една от институциите, които стоят в основата на демократичните процеси. Изборният кодекс на България възлага цялата организация и отговорност за провеждане на всички видове избори в страната и на референдумите на Централната избирателна комисия. Затова от изключителна важност е доверието на хората към ЦИК, както и нейния авторитет.
1: И още от деня, заради липсващи близо 280 милиона евро, Комисията за финансов надзор отне лиценза за застрахователна дейност на дружеството Дао Бог живот и здраве, като са констатирани редица практики в разрез с добрите стандарти на застрахователния пазар. Припомням, миналата година поетапно бе ограничена дейността на компанията в чужбина, а у нас бяха наложени редица регулаторни мерки и забрана за сключване на нови застраховки. Пенсиите, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат увеличени с 7,8%. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова и напомни, че хората, които ще се пенсионират след 1 юли тази година, няма да имат в размера на пенсията си така наречената COVID-добавка.
0: Рок. Зирок.
1: Бразилският съдия Уилтон Сампайо ще ръководи мачът на откриването на световното първенство по футбол, което започва в четвъртък и ще противопостави един от домакините Мексико и Република Южна Африка. Останалите двама рефери на терена също са бразилци, а другите арбитри, ангажирани в мача, са от Южна Америка. Вторият мач от група А на турнира между Република Корея и Чехия, който ще се изиграе на 12 юни в Мексико, е поверен на Мохамед Амин от Египет. Група Б, първият мач е Канада-Босния Херцеговина на 12 юни, а съдия ще е Факундо Тейо от Аржентина. Третият домакин САЩ започва срещу Парагвай на 13 юни.
0: Рок. Зирок.
1: Сряда ще бъде предимно слънчево, по-значителна купест и купеста дъждовна облачност ще има следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали прегърми. Вятърът ще е до умерен от изток, а максималните температури

утре ще бъдат между 30 и 35 градуса. Крайните североизточни райони и по Черноморието малко по-ниски, между 23 и 29 градуса. За София максималната стойност ще бъде около 30 градуса.

0: така. Как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те.
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

So they're her arch enemies as liars and thieves и гласът на Алиса Уайтглас. Алиса е родена в Монреал и още в началото на кариерата си прави впечатление с рядка комбинация от агресивно death metal ръмжене и чисто пеене. Преди Arch Enemy тя е основател и вокалистка на канадската металкор група The Agonist, а през 2014 година поема мястото на Анджела Госол в Arch Enemy. В следващите повече от 10 години тя се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на съвременния метал и записва с групата няколко албума, включително и Blood Dynasty, който излезе миналата година. В края на 2025 година Алиса обяви, че се разделя с Arch Enemy и започва нова глава, свой собствен проект под

името Алиса. Малко след това излезе и първият и самостоятелен сингъл The Room Where She Died. Освен с музиката, тя е известна и със своя активизъм за защита на животните и дългогодишната си работа с организации като PETA. А ние продължаваме напред в нашата класация. Следва глас, който може да премине от джаз мелодия към брутален метал рев в рамките на само на една песен. Татьяна Шмайлък и Джинджер.

Това бяха Ginger с Pieces и впечатляващият глас на Татьяна Шмайлок. Тя е една от най-разпознаваемите вокалистки на съвременната метал сцена. Именно с Pieces тя привлича вниманието на милиони слушатели благодарение на рязката смяна между чист вокал и мощен гроул. Контраст, който се превърна и в запазена марка на групата. През 2025 година Ginger издадоха своя пети студиен албум Duel. Групата продължава да обикаля света с мащабни турнета, фестивални участия, а Татьяна е определена като един от най-силните гласове в модерния прогресив метал. Интересното е, че тя често говори и срещу етикета група с женски вокал. Според нея музиката трябва да се оценява по едно нещо, колко силно звучи. А сега се връщаме малко назад във времето към певица, която още през 80-те доказва, че на метал сцената има място за жени вокалистки. Доро Пеш е една от най-разпознаваемите имена от европейския хеви метал. Още през 80-те години тя се утвърждава като фронт-дама на немската група Warlock и бързо печели прозвището Кралица на метала, титла, която гордо носи и до днес. Кариерата ѝ продължава повече от 4 десетилетия. Точно този юбилей тя отбеляза съвсем наскоро, а през 2026 година продължава активно да записва и да обикаля света. Една от песните, които най-силно се свързват с нейното име, идва още от периода и с Warlock и остава един от най-обичаните метал химни на 80-те.

Слушаме 10 от най-силните женски гласове в метала. Следващото име в тази селекция е Симоне Симънс, сопраното на нидерландската симфонична метал група Епика. Още от началото на 2000-те тя се превръща в един от най-разпознаваемите гласове в жанра, благодарение на комбинацията от класическо пеене, мощни оркестрации и тежки китари. През последните години Симоне разшири творческите си хоризонти и със самостоятелния си албум Vermilion, записан заедно с Аржано Докасен от групата Aerion. Паралелно с това Епика подготвят и нов студиен албум, който се очаква по-късно тази година. А песента, която току-що чухме, Storm the Sorrow, е един от големите хитове на групата от албума Requiem for the Undifferent от 2012 година. Отлично показва тази песен защо гласът на Симоне Симънс е толкова характерен за съвременния симфоничен метал. Z-Rock Top 10 продължава с още един емблематичен глас от европейската метал сцена. Кристина Скабия е вокалистка на италианската група Lacuna Coil, банда, която още през 90-те успява да съчетае готик метал, алтернатив и силно мелодично присъствие. Заедно с вокалиста Андреа Феро, тя оформя характерните за групата вокални дуети, които се превръщат и в запазена марка на Lacuna Coil. През годините Кристина се утвърждава като една от най-разпознаваемите фигури в метала, както със своя глас, така и с присъствието си на сцената. Тя участва и в редица колаборации с групи като Megadeth, Apocalyptica, Outer Bridge и много други. А Lacuna Coil продължават активно да записват и да обикалят света. Една от песните, които най-силно свързваме с името ѝ, е Heaven's a Lie, парче, което в началото на новия век помогна на Lacuna Coil да достигна до много по-широка международна публика.

Следващият глас в нашата селекция идва от симфоничния метал. Флори Янсен е вокалистка на Nightwish, група, която от години е сред най-големите имена в жанра. Нидерландската певица се присъединява към бандата през 2012 година и бързо печели феновете със своя мощен глас и впечатляващ диапазон от рок звучене до почти оперни височини. Още преди Nightwish тя е позната на метал публиката от групите After Forever и Revamp, но именно с финландската банда достига до най-големите сцени и фестивали по света. Сега ще чуем една от по-мелодичните песни на Nightwish, парче, което носи настроение за спът, свобода и ново начало.

Гласът, който току-що чухме, принадлежи на Шарън Данадел, вокалистка на нидерландската група Within Temptation. Заедно с китариста Робърт Вестерхолт, тя създава бандата още в края на 90-те години. С времето Within Temptation се превръщат в едно от водещите имена в симфоничния метал, а характерният глас на Шарън е в центъра на това звучене. Освен с групата, тя се появява и в различни колаборации и странични проекти, но Within Temptation остава нейният основен творчески дом, с албуми, които неизменно намират място в метал класациите и по фестивалните сцени по света. Когато обаче говорим за женски гласове в симфоничния метал, неизбежно стигаме и до Тарья Турунен. Финландската певица става световно известна като първия вокал на Nightwish, където нейният класически обучен сопран оформя един от най-характерните стилове в метал от началото на новия век. След раздялата с Nightwish през 2005 година, Тарья започва успешна солова кариера, в която комбинира метал, класическа музика и симфонични аранжименти. Сега ще чуем един от най-популярните и солови сингли – I Walk Alone.

Още един от най-разпознаваемите женски гласове в модерния рок и метал. Този глас принадлежи на Эйми Ли, вокалистката на американската група Evanescence. Още с дебютния албум Fallen през 2003 година, групата се превръща в световна сензация. Песни като Bring Me To Life и My Immortal бързо достигат върховете на класациите, а характерният глас на Эйми Ли, съчетаващ сила, мелодия и готическа атмосфера, се превръща в запазена марка на Evanescence. С годините тя утвърждава името си не само като вокалист, но и като композитор и пианист, а музиката на групата продължава да съчетава алтернативен рок, метал и симфонични елементи. Сега ще чуем песента, с която милиони хора откриха Evanescence.

И завършваме с една от най-силните рок-вокалистки на последните години, Лизи Хейл от американската група Hailstorm, заедно с брат си Ари Джей Хейл. Тя създава групата още като тинейджър, а с времето Hailstorm се превръщат в едно от най-успешните имена в съвременния хард-рок. Лизи Хейл е известна със своя мощен глас и силно сценично присъствие и енергия, която превръща концертите на групата в истинско метал-шоу. През 2013 година Hailstorm печелят награда Грами за песента Love Bites, So Do I, което прави Лизи, една от малкото жени, отличени в категорията хард-рок и метал. Тя често е канена и като гост-вокалист от други големи имена в жанра, а гласът ти е сред най-разпознаваемите в модерния рок. Сега завършваме тази селекция с Hailstorm и I Am The Fire. Това беше Z-Rock Top 10, посветен на едни от най-впечатляващите женски гласове в метала. Аз съм Сторми, благодаря ви, че бяхме заедно.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
0: Рок. Зи Рок.

Зірок. Зірок. Ей, people.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато се говори за китара в рока, обикновено се мисли за тон, усилвател, дисторшен, струни, ръце, техника на свиране. Но има и друг въпрос, който е по-студиен. Какво се случва, когато китарата престане да бъде единичен инструмент и започне да се превръща в маса? Не просто един риф изсвирен силно, а няколко слоя подредени така, че да изградят стена. Тази стена не се получава само с повече гейн. Това е една от големите заблуди. Ако китарите са прекалено наситени, ако ниските среди са неконтролирани, ако изпълненията не са достатъчно стегнати, резултатът не е голям звук, а размазан звук. Истинската китарна стена идва от дисциплина. Две партии, изсвирени почти еднакво и разположени ляво и дясно, могат да дадат ширина. Четири партии могат да добавят плътност. Различни усилватели или различни китари могат да внесат свят. Но всичко това работи само ако слоевете се държат като една обща форма. Тук е разликата между много китари и една стена от китари. Много китари могат да се борят помежду си. Всяка заема място, всяка носи ниски среди и всяка има атака и шум. Ако няма контрол, миксът се задръства. Стената от китари е друго нещо. Тя не е хаос, а организирана маса. Отделните изпълнения вече не се чуват като отделни тела, а като едно широко стабилно присъствие, върху което песента може да стъпи. При Metallica в Black Album тази идея се усеща много ясно. Китарите са тежки, но не са просто шумни. Имат форма, място и контрол. Рифът не плува, а стои като конструкция. При Def Leppard в Hysteria подходът е още по-студиен. Китарите са част от огромна машина на продукция, в която всеки слой е поставен почти архитектурно. При Boston и Queen наслагването често има друг характер. По-мелодичен и оркестрален, но принципът остава сходен. Китарата вече не е само инструмент, а материал, от който се строи звук. В по-късната рок и метал продукция тази логика става още по-прецизна. Широката китарна основа често идва от внимателен дабл тракинг, точна панорама и много чисто изпълнение. Ако дясната и лявата партия не са достатъчно в синхрон, ширината се превръща в нестабилност. Ако гейнът е прекален, атаката изчезва. Ако ниските среди не са подредени, китарите започват да пречат на баса и барабаните. Така, най-тежкият звук често се оказва не най-претовареният, а най-добре организираният. Стената от китари е важна, защото променя ролята на инструмента. Китарата вече не е само носител на риф или соло. Тя става пространство, плътност и натиск. Понякога слушателят не седи отделна партия, а усеща цял фронт от звук. Това е една от причините рокът да може да звучи толкова физически в запис. Не само заради силата на усилвателя, а заради начина, по който студиото превръща няколко изпълнения в една обща маса. Затова китарната стена не трябва да се мисли като грубо натрупване. Тя е подредена тежест. Изисква точност, повторение, контрол и вкус. Когато работи, тя не скрива песента, а й дава тяло. Когато не работи, остава само шума. Истинската стена от китари не е хаос от дисторшън. Тя е дисциплинирана маса, в която силата идва не от безконтролното усилване, а от точното подреждане на енергията.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: тона на саундчекта днешният вторник следобед с Let's Get Rock. Здравейте, аз съм Сторми.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

И вторникът ни изненада с една яка концертна новина. На 11 ноември в зала 3 на НДК ще се съберат три поколения от американската тежка музика. Очакваме Hatebreed, Life of Agony и Endit в София. За феновете на хардкор и алтернативния метал, това определено е една от тези комбинации, които няма да подминат. Hatebreed са група, която вече повече от 30 години е символ на безкомпромисна енергия и много силно сценично присъствие. Още от самото начало на 90-те до днес те запазват своя така характерен звук, смесица от хардкор и метал. Само преди няколко години групата издаде и албума Weight of the False Self. Миналата година също се завърнаха с нова музика. Специални гости на това събитие са нью-йоркчаните Life of Agony, една от тези банди, които винаги са стояли малко по-страни от жанровите рамки. А към тази трилогия добавяме, завършваме я с групата Endit, една от най-коментираните нови имена в съвременната хардкор сцена. Така че 11 ноември изглежда като една доста сериозна вечер за хората, които обичат по-тежката и сурова страна на рока и метала. Важно да отбележим, че билетите ще могат да се намерят в мрежата на Ticket Station на цена от 55 евро.

Сега нещо много интересно, зад което стои едно голямо българско име. Китаристът и композитор Николо Коцев разкрива още детайли от своя нов мащабен симфоничен рок-проект Дракония, рок-опера, по която той работи вече повече от 20 години. Много хора познават Николо Коцев покрай рок-операта Нострадамус, но този нов проект изглежда още по-амбициозен. Самият той го описва не просто като албум, а като истински филм в музика с оркестър, хор, рок-група, голям международен състав от вокалисти. Сега вече знаем, че Дракония ще бъде разделена в 4 части, с над 2 часа музика и 22 композиции, а историята ще се движи между любов, мрак, проклятие, класическата битка между доброто и злото. През последните дни Коцев представи две от ключовите фигури в историята. Това са двете дами, заемащи злодейските образи под имената Рептила и Гомора. А в тези роли ще влязат Вероника Дви Фриман и Рони Грейс. Ако съдим по думите на самия Николо Коцев, записите са били доста интензивни. Той дори в интервю се шегува, че двете певици буквално са оплашили всички в студиото с начина, по който са влезли в образите си. Интересното е, че този проект изглежда много театрален и кинематографичен, не просто като поредния симфоничен метал албум, и честно казано звучи като нещо, което си заслужава чакането след толкова години работа. Нетърпеливи сме вече.

Алис Купер с It's the Little Things в саундчек по Зирок. Песен, която всъщност е доста подходяща за една от забавните рок истории от днешния ден, защото явно понякога именно малките неща могат да създават много големи проблеми, всички сме наясно с това. Оказва се, че докато е бил на гол в Аризона, Алис Купер е забравил кредитната си карта на бензиностанция. За щастие, човекът, който е намерил, разпознава името и успява да се свържи с екипа му, преди Купер да замине на европейското си турне. Добре, че му е върнал на време. Самият Алис Купер се е срещнал лично с този господин, който е намерил картата, а историята дори е била отразена в местна аризонска телевизия, така че този път малките неща не са довели до катастрофа, само до една добра история, завършила с щастлив край.

След Inner Glow и Amusing You ще продължим с The Cure. Ще чуем Fragile Thing. А изглежда, че след доста години тишина, Робърт Смит е в изключително активен творчески период. В ново интервю фронтменът разкри, че групата вече има готов втори албум след Songs of a Lost World. А паралелно с това работи и по трети запис. Интересното е, че според самия Смит двата албума ще бъдат много различни като настроение. Следващият запис той описва като дори по-мрачен и по-тежък емоционално от Songs of a Lost World. По думите му, двата издания са свързани тематично, но ще разглеждат нещата от различна гледна точка. А третият албум пък ще бъде нещо съвсем друго. Робърт Смит го определя като доста поп и изненадващо енергичен за стандартните на The Cure. Той дори се шегува, че хората вероятно ще решат, че това е повлияно от скорошната му поява с Оливия Родриго на Primavera Sound, но според него това е просто идеята му за Cure Pop. Всичко това се случва само година и половина след като излезе албума Songs of a Lost World. Албум, който много фенове чакаха буквално десетилетия, а сега изведнъж се оказа, че The Cure имат материал за цели три записа.

стигнахме и до финалните акорди на саундчек за днес. Разделяме се с една класика на Deep Purple, за да почетем легендарния Джон Лорд, роден на тази дата през 1941 година, виртуозен клавирист, съосновател на една от най-великите рок-банди. Енергията на Deep Purple е вечна, приносът на Джон Лорд – безсмъртен. Благодаря ви, че бяхте с саундчек. От мен Сторми, приятна вечер!